0: hutun.
1: Yayin ladan sarautar da mai martaba sarkin Benin Alhaji Jibril Dallami Hassan ya nada masu bindimomin guda 22 cikin jawabinsa, mai martaba sarkin Benin ya buƙaci masu bindimomi da su zama masu kawo ci gaba a yankunan nasu da kuma tabbatar da adalci musamman don dinke baraka da inganta rayuwar jama'a.
2: Dauke kira wani bangaren addini ne ba tare da kira ba. Za ku tattauna da mu da shirin kasar ku zauna da ku da su za ku ji shawarar da ku da su masu matsaloli ku su da haka wanda ya yi kokari ya kira ya yi wayan labarwa ko ba ya yi mutum ba ne.
1: Mai martaba sarkin Benin Alhaji Jibril Dallami Hassan shi ma kwamishinar ma'aikatar yada labarai ta jihar Bauchi Alhaji Usman Usman Shehu, wanda ya samu wakilcin kwamishinar ma'aikatar yada labarai ta jihar Bauchi, yayin jawabinsa ya bayyana manufar kirkiro wannan masarautu.
3: An sa ku ne domin tabbatar da gwamnati ta zo kusa da mutane kuma mutane su riƙa sanin meye gwamnati take yi. To wannan kuna da haƙƙi akan ku da yawa a yanzu daga yau kullum.
1: Kwamishinar ma'aikatar yada labarai Alhaji Usman Usman Shehu shi kuwa shugaban ƙaramar hukumar tafawa balewa Sama'ila Wakili Ajiyar Lere ya yaba da irin yadda mai martaba sarkin Benin yake gudanar da mulkinsa.
4: A kullum ka je wajensa ya maka nasiha game da addini ka, game da rayuwa, game da kuma haƙuri. Kullum aikin kenan kuma yakan tambaye ka me kake nema na cigaba don ya shiga ya sa ka addu'a ya je da kansa da sauransu. Ni ga naune jiyoni ba abin nan ba. Ba ma jin da mu ce maka kuma muna tabbatar maka da biyayyar mu ko da yaushe har abada.
1: Shugaban ƙaramar hukumar tafawa balewa Honorable Sama'ila Wakili Ajiyar Lere yayin naɗin masu gundumomi guda 22 da mai martaba sarkin Benin ya naɗa. Ƙarshen rahoton kenan. Ƙasim Bini Abdullahi Zango, BRC Bauchi.
5: Shirin yau da gobe na BRC Bauchi. Madalla, wajibin kowane bawa ne ya kula da lafiyarsa, don kuwa sakaci da hakan kamar wofantar da ni'imar da Allah ya yi masa ne wanda zai iya kai shi ga halaka. Don kuwa tabbas ya haramta a addinance jefa kai cikin halaka da gangan. Kenan idan muka yi dubi da wannan sai mu fahimci cewa halin da wasu ke samun kansu a ciki na rungumar rayuwar da a cikinta akwai cutarwa ya kauce wa koyarwar addini. Mu ɗauki misalin shan taba sigari wanda kusan ya zama jiki ga wasu, duk kuwa da gargaɗin da ke jikin kwalin tabar na illar da take haifarwa. Shin ina matsayin masu mu'amalantar tabar sigari? Duk da wannan gargaɗi, Ustaz Haruna ya mana fashin baƙi ta fuskar addini.
6: So tari irin wannan yakan faru ne sanadiyyar jahilci. Hausawa sukan ce wani karin magana wai jahilci mugun ciwo, domin in ba jahilci ba ba abin da zai sa ka ɗauki abin da ka san ba zai amfane ka a rayuwanka na duniya ba zai kuma a lahiranka a matsayin ka na ɗan musulmi kai ko da ɗan kirista kake, akan abin da ka san cewa yau in ka ci gaba da yin shi a ƙarke ma a rayuwanka sai zai cutar da kai ba zai amfanar da kai ba. Ƙaramin misali ka ɗauki harkan shaye-shaye. Duk wanda yake shan wani abu na maye na kayan barasa ya tabbatar ma cewa abu ne wanda yake da cutarwa a jiki. Idan ɗan musulmi ne shi ko ɗan kirista ne ya tabbatar ma kuma addinin shi bai yarda da irin waɗannan harkokin ba. Kamar ka ɗauka addinin musulunci da muke musulmai, Allah ta'ala ya haramta shaye-shaye na kayan maye. Ya ce ya ayyuhalladhina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Zuwa ƙarshen aya a farkon shari'ar musulunci Allah ta'ala saboda yadda larabawa suka saba da kayan maye bai haramta giya kai tsaye ba sai aka ce kada su kusanci sallah suna masu maye har sai sun san abin da suke faɗi. A ƙarshe duk wani abin da ka san zai zubar da mutuncin shi wallahi musulunci ya baka kariya a kan shi. Sai Allah ta'ala ya saukar da ayan da yake haramta dukkan wani kayan maye ba wai giya kaɗai ba. Yace innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal aghlamu rijsun min amali shaitani fastanibu. Da Allah ya tashi saukar da hukunci ba ya ce karma ka sha bane, ka nisance shi. Yace sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara bayani cewa ba kakka ɗauka giya ne kawai, sai ce kullu muskirin khamru wa kullu muskirin ta'am. Dukkan maye giya ne, duk abin da ke sa maye kuma haramu.

0: Adalla mai sauraron mu a daidai wannan lokaci, assalamu alaikum. Barkanmu da arzikin sake saduwa cikin shirin kwarar kira na yau. Hakika Allah madaukakin sarki ya karrama dan Adam a tsakanin sauran halittun da yi la'akari da ni'imomi da baiwa iri-iri marasa adadi da yi masa. Wai malala gashin tinkiya, sai dai imijin ke sakar shine waɗansu daga cikin bani Adaman sun butulce, watakila saboda kekashewar zuciya da kuma tsananin tsaron ararraka don tsananin faɗin kai, kai ka ce sun manta ko suna kokwanton akwai ranar tsayawa a gaban mahaliccin su mai da kassan da abubuwan da ke tsakaninsu. Ranar da babu tsumi kuma babu dabara, ranar da ƙaryar ɗan Adam take ƙarewa. Mafancin wannan shimfiɗa shine la'akari da rahotannin da ke cikin shirin namu na yau, masu sosa rai da kuma sa zulumi da ajiyar zuciya tare da tambayar kai. Kuma za mu fara ne da wani rahoto mai ɗaura kai daga can jihar Gombe, inda kotu ta yanke hukunci ma wani mahaifi sakamakon tuhumarsa da laifin yin zina da ƴarsa, sannan daga bisani Ibi ya kashe mahaifin matarsa. Wai ana kokan targaɗe sai kuma ga ƙarya, abokin aikinmu baban Kawu Babur Rashidu ya yi kuma wannan rahoto daga can Gomben.
1: Wata babbar kotun da ke garin Gombe ta yanke hukuncin kisa ta hanyar rataya da wani hukuncin ɗaurin shekaru 14 a wani mutum mai suna Babangida Aminu mai shekaru 33 da ke zaune a ƙauyen Folofondi Kwaya cikin yankin ƙarar hukumar Billiri can nan jihar Gombe, bisa tuhumarsa laifukan yin faɗe a ƴarsa ta cikinsa shekaru 16 tare kuma da kashe surukinsa uban matarsa mai suna Jethron Magaji mai shekaru 65. Lamarin da ya auku ne a ranar 27 ga watan 9 na shekara ta 2023, inda ya kira ƴarsa ta cikinsa a cikin ɗakinsa, sai ya rufe ƙofar ɗakin nasa, sai kuma ya gwada wa ƴar tasa ƙarfi ya dinga yi mata faɗe ba tare da yardarta ba, har ma ya raunana ta. Lamarin da ya auku ne a lokacin da mamar yarinyar ta je gona, bayan da ta dawo gida sai ta ga abun da ya bata mamaki da ta yi masa magana, sai ya hauta da masifa da je haka kuma sai ta furma da gudu ta je ta shaida wa babanta Jethron Magaji akan abun da yake faruwa da ƴarta, wanda sai shi baban nata Jethro Magaji ya kai maganar ofishin ɗan sanda da ke garin Billiri akan asasanta maganar, ko da maganar dai ba so ta fita waje. Sai shi Babangida Aminu ya fakaita cikin dare ya amfani da adda ya sassara surkin nasa Jethro Magaji a ɓangarorin jikinsa daban-daban, wanda kuma ya yi sanadiyar mutuwarsa. Da ya dawo gida kuma sai ya gaya wa matar tasa magana a cikin harshen Tangalanci, inda ke cewar cimfenni kana, wato ma'ana zaki san ni waye shi ne ya je kashe mahaifin nata. Bayan lauyan gwamnati mai gabatar da ƙara Barista Haruna Yalma ya shaida a kowacewar dai aikata kan laifi ne a dokar ƙasa da ya saba wa sassa na 97 da kuma 221 na cikin kundin laifuka da hukunci, tun da farko kuwa shi wanda ake tuhuma ya musanta zargin da ake yi, har ma ɓangaren masu gabatar da ƙara suka kuma gabatar da shaidunsu mutane guda 9 a gaban kotun, tare kuma da gabatar da kayayyakin shaida na nuni a gaban kotu, inda dukkan shaidun ganyen ido ne kuma suka tabbatar wa kotu faruwan hakan din. Wanda har lauya wanda ake ƙara Barista Habib Alƙali ya yi tambayi ga waɗanda suka bada shaida a gaban kotu. Lauya Habib Alƙali daga bisani kuma sai gabatar da shaidansa na kariya mutum ɗaya, wanda kuma ake tuhumar shi ne wato Babangida Aminu, ya bada shaidan kariyar kansa da kansa a gaban kotu, inda sai kotun ta ce ta bi diddigin ƙarar da gwamnatin jiha ta yi wa shi Babangida Aminu bisa zarginsa da aikata laifin yin faɗe da kuma jawo kisan kai, wanda ɓangaren masu ƙara har ma sun kawo shaidunsu da kuma kayan shaida suka nuna a gaban kotu. Kotun ta ce ta bi diddigin lamarin, sai kotun ta ce ɓangaren masu gabatar da ƙara sun tabbatar da ƙararsu na yankan shakku a gabanta, a yayin da ɓangaren wanda ake ƙara kuma suka gaza kare kansu da kansu akan abin da ake zargin su da shi na aikatawa a gaban kotun. Sai kotun ta ce ta same shi Babangida Aminu da laifin yin faɗe wa ƴarsa ta cikinsa da kuma kashe sarkinsa Jethron Magaji ta hanyar amfani da adda ya sassara shi. A cewar kotun dai ba ta da wani zaɓi illa da yanke masa hukunci kamar yadda doka ta tanazar. Daga nan kuma sai alƙalin babbar kotu Bashir Abdulhamid Muhammad Yakubu ya yanke masa hukuncin daurin shekaru 14 a gidan yari tare da biyan taron naira 100,000 bisa samun sa da laifin yin fade a kashi na 283 na cikin kundin laifin buka da hukunci. Haka kuma kotun da ta juya ta wajen batun jawo kisan kai kuma sai kotun ta yanke masa hukuncin kisa ta hanyar rataya bisa dogaro da sashe na 221 cikin kundin laifin buka da hukunci.
0: Abokin aikinmu baban kawo Baban Rashidu daga jihar Gombe, idan shirin ya dawo jihar Bauchi kuwa zai yada zango ne a karamar hukumar kirfi a ƙauyen Gaka, inda can ma wata tirka-tirka ce ta yi sanadiyar mutuwar wani jami'in tsaro na civil defense mai suna Ibrahim Idris wanda aka fi sani da Ibranto. Bayanai sun yi nuni da cewa ana zargin wani kaninsa mai suna Haruna Idris da laifin kisan. Haka zalika bayanan sun yi nuni da cewa dama akwai takun saka tambaya tsakaninsu, bi ma'ana akwai takaddama mai zafi saboda kanin wato Haruna ya shafa ta kalamai masu muni akan Ibrahim, duk ko da cewa duniya ta shaida Ibrahim din da cewa mutumin kirki ne. Balhassan ma kafin kisan kanin ya dauki babur din wan inda ya kai shi cikin dokar daji ya banka masa wuta kana ya kore kormos. Bayan haka da kwanaki kuma wata rana yayin ya dawo daga wurin aiki yana alwala domin tafiya sallar azhar, kanin ya fakaice shi ya rika doka masa kotar gatari a dokin wuya, lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar Ibrahim Idris wato Ibrando. Kuma an tarwana ce a kan idanun iyalin marigayi Ibrahim, kuma ko da tura abin da ke faruwa ta yi yunkurin kai masa dauki, amma ita ma ba ta sha da daɗi ba domin kan ya doka mata kotar gatarin har sau biyu. Ko da ta ga uwar bari sai ta sa ihu domin kulala, amma ina aikin gama ya gama wai mai aukwa ta riga ta auku. Yayin da kwarya ta samu labari ta ziyarci garin Gaka don bin diddigi, sai dai kwaryar ta gamu da abin da ake cewa ba na sayarwa ba ne wai ta gagari kundila, domin duk wanda kwarya ta tuntuɓa cikin halin marigayi Ibrahim sai ya ce ba zai ce komai ba kan wannan batu. Da kyar dai da makyarkita ta samu jin ta bakin babban wansu, inda matakin farko na hirar aka fara da tirka-tirka yana cewa a bar hirar ita kwakwarya ba ta fasa ba tana ci gaba da tambayarsa kamar haka.
2: Magana abacci ke a Raji kai hakuri sai ga mun me ya faru
3: a abacci
2: mai akwai da cewa na ramadan da ya faru
3: wallahi duka wala al'amarin bara Allah ne kai dawo Allah ne aiko da shi haka din haka bai ta faru ba muna zaman shekara da shekaru to da Allah aiko da ka dai shikenan to abin sai bara Allah dawo duka wannan yara dai kallina da yaran mutane ne yau babansa kanin babana ne ni kuma yayansu ne to hakan da Allah faru ya aiko da shi to bara Allah kawai kayan shi kuma ubangiji Allah kiyaye na gaba Allah kiyaye na gaba Allah kiyaye dukkan musulmi ubangiji Allah kare shi da wani hidima.
4: Da yake ka ce kanin kami lokacin da abin ya faru wani mataki kuka dauka?
3: Mu dai a lokacin da aka zo ina gida na dawo daga jeji aka sanar mun ga abin da ya faru, na tashi na shiga cikin gida sai na zo na samu kare na an daure mishi kayan shi da tsoma, to kuma sai aka daga dawo ma sai na gaji ne a kai sai na ce menene ke faru a kai, sai ke ce mu gashi da nake faruwa. To da muka ga aka kai mu ta mana haka shikenan sai muka kira mai magani ya zo dinki mishi kayan shi, to mai magani sai daga baya sai ce mu yi asibiti. Da muka yi asibiti kirfi daga nan abu dai magana sai suka tura mu suka ce mu je mu ci, to ga kuma je mu ci sai Allah ya dawo masa rasuwa, to shi ne kabi abun nan da ya faru kenan.
4: Wataƙila wannan shi ne karin farko da wannan al'amari ya faru a nan garin Gaka, kamar ya garin Gaka ya samu wannan labari?
3: Gaskiya mu garin Gaka da ya samu wannan labari gaskiya har ga Allah gari ya girgiza. Yawa gari ya girgiza kowa da kowa ya nuna damuwarsa a kan wannan hidima, tunda mutum da muke cikin garin dai hakan dai bai taɓa faruwa ba, shi ne kowa da kowa gaskiya yi mamin wani abu da ubangiji kuma Allah kiyaye ƙara kiyayewa.
4: Kamar ina ne ya ji masa ciwo?
3: A inda ya masa ciwo a kiyayen shi ne ta baya.
4: Kamar da me ya yi amfani wajen dukansa?
3: To ni dai yadda ya samu bayani kuma na je na gani da kotan gatari ne ya buge shi a bayan kiyayen shi ya buga ni sau biyu.
4: Da wani lokaci?
3: Misalin ƙarfe 2:10 karfe 1 da minti 50 lokaci ne alwala ya je cikin masallaci
4: to kamar da me ya dogara shi wannan da ya wannan aikacin na al'amari wanda aka masa na wani har ya sanar da mutuwa sai ya masa wani laifi ne
3: to ni kan wannan dai ban sani ba saboda ni ba gari muke da su ba
4: bayan kun dauke shi kun kai shi asibiti a kirfi amince da shi Allah ya karbi rayuwarsa daga nan kuma sai aka yaya
3: to daga nan dai sai shugaban shi wanda yake yake rashin sa sai suka je asibitin suka je iya suka abin suka yi sai aka ci dawo da shi kirfi to da aka dawo da shi kirfi ranar talata hukuma ta bada umarni a je a binne shi aka je aka binne shi mai da addinin musulunci ta nada
4: shi yanzu wanda ya kata wannan abu yana yana
3: shi yanzu yana hannun hukuma wanda ya aikata wannan aiki
4: an samu wani bayani daga gare shi
3: to wannan dai tsakanin su da hukuma ne ban sani ba
4: amma ko ana bangaren hukuma ta neme ku
3: hukuma ta neme mun je mun gaya mata duka abin da muka sani ya faru
4: akwai wata shawara ko wani kira da za ka yi musamman ga matasa a yanzu la'akari da kamar waɗansu suna danganta abin da watakila shan kwaya ko shan miyagun abubuwa da masu gusar da hankali haka
3: eh abinda nake ba da shawari a matasa saboda zamani ne Allah ya kawo mu yanzu mutum ko halinsa ne ko ba halinsa ba ne ma za a ce kwaya ne to shi dai wani yaro dai ni dai har ga Allah dai ni ba nan sai dai kenan shan kwaya ba tunda ni ban taɓa jin labari ba kuma matasa duka irin wannan yanzu matakin da matasa suka ɗauka kenan su a rayuwarsu kuma na harkar kwaya harkar banza ce tun mutumin da yake so idan kana da ɗanka ka duba wa da wake abokantaka a na kirki ne na banza ne in na kirki ne ka bar shi tarayya da shi idan na banza ne kuma ka sa layi a yaronka ka raba su da wani mutumin banza ɗin saboda an ce aboki da ɓarawo shi yake sa yaro sata yawa to shi ne abin da yake ba da shawara iyayen yaran kenan
4: amma wasu na cewa an samu kwaya a cikin kansa lokacin da aka kama shi
3: to ni dai da muka je wajen hukumar yan sanda sun iya dubawa sun an ce kwaya ne wanda yake sha na magani to amma ni ban san kwaya ne ta bugar da mutane ne ba ta bugar da mutane ba ne shi dai wannan kwaya kawai na magani ne na magani da yake sha ne
4: kuma yana cikin hankalinsa sai aikata wannan abin
3: to ni dai har ga Allah ba zan ce ba cikin hankalinsa ban ce na cikin hankalinsa ba ko ba haka ba tun da abin da ya faru lokacin da ya faru ni ba ina wajen ba ne ko ba san yanayin yadda yake ba
0: babban wasu marigayi Ibrahim Do wanda ake tuhumar kaninsa da ya masa kisan gilla a garin Gaka haka zalika kwarya ta tuntuɓi matar marigayi Ibrahim Idris nan ma dai da kyarta masu tambayoyin kwarya kamar haka
5: abin da ya faru kenan kwana tsari ba yanda aka iya hanyarsa kenan to me da mutu ya yi Allah ya bada sa'a
4: to lokacin da aka ke faruwa kina ina
5: ne din ne to ne lokacin kan dai ina gun dai ba na gun kan na dan kauce a gurin
4: kamar me ya hada su
5: to abin da ya hada su abin da ya hada su ba wani abin da ya hada su da barazo kai dai kawai an hadu da hanya yau abin da zan ce kenan bawan Allah ban san me zan faɗa akan wannan abu ba an haɗu da hanya kwanansa ya ƙare Allah kuma ya bada sa'a
4: lokacin da kika suna wannan abubuwan ke kin yi wani abu yunkuri kamar domin ki taimaka ki raba su
5: ne in ne to abin da Allah ya niyya in na yi ma ba abin da na iya kawai saboda ya riga ya zama hanya yanzu abin da za mu ce Allah ya bada sa'a ban ga abin faɗa a wannan ba ko da ya an yi abu Allah ya ji kansa kawai da rahama
4: an ce ki ma har ya buje shi kusan sau biyu haka
5: eh haka ne ka
4: ne ne kike tuna wannan mai gida naki
5: ne din ne abin da yake tuna shi kawai da wannan kawai wanda aka yi shi ne kawai abin da yake tuna shi suna hakan ne aka iya
4: yana nufin kamar ɗabi'unsa halayensa yanayin zamansa da mutane da sauransu haka
5: ɗabi'unsa kan ai na gari ne ɗabi'unsa kan na gari ne ni ba abin da zan ce masa tuni ka sai dai kawai Allah ya ji kansa da rahama shi zan ce da ruwansa muna zaman mu ba wanda zai zo mu na biyu lafiya to da kwana ya ƙare ba abin da aka iya sai Allah ya bada sa'a Allah ya ji kansa da rahama shi kuma wanda ya masa Allah ya shirya shi ya ba shi lafiya
4: aka ci ma har ya kona masa babur ko
0: Ana cikin haka ne sai wata yayarta ta hayyako tana cewa a bar hirar, inda Alatilas taka katse hirar. Daga nan kuma sai ƙwarya ta garzaya gidan sarkin Gaka don neman ƙarin haske, amma bata same shi ba. Sai dai ta yi sa'ar samun mai unguwar sarkin Gaka ta gabas, Malam Al-Muliman, inda ya ƙarin haske kan lamarin kamar haka.
6: Matsayinmu na musulmai duk abin da ba da dole muƙaddara da Allah ne ya yi gure shi haka. Amma komai ya ga samu dai akwai sanadiyya. Yakan zama sanadiyyar mutum kuma dole na ajali ya zo dole ya ji. Wannan bawan Allah dai Allah ya kawo masa ajali ta wannan ɓangare. Ta abu hanya da suka samu da ganinsa da ƙani to shi dai ƙani. Kamar yadda suke sana ‘ya’yan uba da shi wanda Allah masa rasuwa wata Ibrahim kenan. Da lokacin da yake fama da jinya kamar na taɓin hankali sai muna tunanin cewa duk wani ɗawainiya da ake yi da sauransu shi yayin shi yake fama da ƙani. A kai shi na a so masa nan a so masa magani dai akan a haka a Allah ya kawo dai hakan ya faru abin duk da zai faru sai aka samu agaji na ɗan samun hayaniya yaron idan ya ɗan samu matsalar taɓin hankali sai ga suna ta hayaniya da yayin to har ya kai matakin da wansan yakan iya ɗan ɗaure shi hakan na ana ba shi magani to iya faɗan wasu maganganu dai wanda su abin ba daɗi dai hakan nan to wajen dai aka ɗan masa hukunci hakan nan to ka san matsalar mutum mara hankali. Ma ka ce aka yi faru to dole sai dai a ɗan gasa da shi to da Allah ka ƙara kwanan dai shi Ibrahim ɗin asalin ma'aika shi ne na Sifin Defense to ya koma gudun aiki ya je ya kwana ya dawo washe gari ya dawo gida sai yaron ya zo ana duk sallar la'asar kenan yaron ya zo iya bincikensa wane ya gaya ya ka dawo ne ya ce masa ya lalle ya na dawo ya ka dawo ne ya ce ya na dawo ya ce zan da dawo to ashe lokacin yaron kuma dama ya yi shiri da ɗan abinsa a hannu wallahi da Allah kawo zai dai sai ya daki shi yayan a bayansa don hana cewa kayinka ya da a buge ka to ga wuya an ka daidai aka Allah ya aiko don take aka tafi da shi aka garzaya da shi zuwa asibiti aka je aka masa ɗan dinke-dinke da sauransu to abin da ya kawo bai taɓa wani shafi wani jikin bukwalansa ko da wani abu to can an jima abu dai jiki ya rikice ba daɗi to da ke dai a garzaya shi daga asibitin kirfi aka tafi da shi Bauchi to yana kafin mai sai dai gaskiya yana da sai dai gawansa ne har ga Allah ya isa sai aka aiko mana cewa gaskiya Allah masa rasuwa a hanyar zuwa Bauchi kawo shi gabo shi to nan take dai suka je suka kwana a cikin asibiti washe gari aka dawo shi gida aka zo aka sallace shi.
4: Kamar da me ya amfani wajen dukansa.
6: To kamar dai abin da aka ce dai kamar ko irin an zare gatarin nan ne irin ya kwato yin gatarin ne sai kuma a tambanin ko ita ce a cikin bidiyo akwai walgura ne a ciki abin da aka amfani da shi wurin haka amma dai abin da ya tabbatar maka ji shi ne kwatin gatari.
4: Na dai na yi buje shi.
6: To gaskiya abin da aka ce dai a asalin kayin sa ne ta baya wajen jikin wuyansa don yaron da ya buga na yana yan da aka ce.
4: Lokacin da wannan abu ya faru kamar jama'a ta samu kai ɗauke shi wanda ya bin shi faru da shi.
6: Lalle lokacin da aka ce an masa duka na farko da aka yi ihu da ke an san dama akwai ɗan matsala a gidan na ɓangaren yaron take aka yi ihu dai makwabta ana ƙoƙarin a je a taimaka ana jihanin to mutum mara hankali kar a je kuma ya faɗa kan wani to da aka abin da gaskiya ba dai sai abu dole aka fita da gudu aka je masu ƙarfi suka riƙe yaron da aka tattare aka kama shi aka riƙe shi dole aka ɗaure shi yaron a lokacin da abin ya faru shi kuma ya kai shi aka asibiti.
4: Lokacin da aka sa wajen kamar asibiti su sun faɗi kamar menene abin da ya faru har ya yi sanadiyyar mutuwarsa wato irin rauni.
6: To gaskiya raunin da ke an buge shi a daidai wurin jijiyoyin wuyansa ne to a nan ne kuma ana tunanin cewa gaskiya dukan da aka masa ya shiga har cikin kansa to jini ne take dai ya haushe a lokacin har ga Allah hakan ya kasance aka samu wannan matsala.
4: Shin garin da ka taɓa samun irin wannan matsala?
6: Gaskiya mu kan asalin mu gaskiya ba ta samu irin wannan ba har ga Allah asalin mu gaskiya ba ta irin wannan a garin mu.
4: Bincike ya nuna cewa shi wannan wanda aikata wannan abin yana shaye-shaye.
6: Gaskiya ba shaye-shaye ba abin da yake sha. An bi dai tsammanin gaskiya taɓin hankali ne kamar yi abin da shafi aljanu hakan nan na aka iya ɗaure yaron ma masa ɗaurin da bai da ba a tsammanin a ce zai kunce don a ranar ma ina ga kafin polisa su zo su zo neman sa an ɗaure yaron tunanin ɗaurin da aka masa gaskiya ba zai iya ma kunciya ba amma da aka zo kuma ya ka zo aka samu ma baya na ana kokari ina je ma aka samu baya na sun tafi wala su zo su samu motar su nan ma suka samu motar ta yi faci an da suka nemi tafiya ta haka kuma suka ɗaura kafin suka bar garin sannan kuma da ya tashi da washe gari da aka samu yaron ba a same shi a garin ba ya tafi ɗan gefen gari da ya je ya zanna a gurin to alamu dai kaga inda misali na da hankalinsa ga kuɗi a jikin shi ga komai zai iya barin garin saboda abin da ya yi aikata ya san ya kai ya bar garin amma saboda sanadiyya na rashin hankali kaga bai nemi ma barin garin ba sai ya nemi ma ya dawo gida abinsa.
4: Amma kuma wasu na cewa kamar akwai wata takaddama ko tsamin zamantakewa tsakanin su da wannan yayin nasa kamar me gaske wannan
6: to gaskiyar lamari dai shi wannan hainin na faruwa duk kullum bisa yanayin mutum aka ce maka iya tabin hankali mafi yawa da samu bai kula da shi wanda yake taimaka masa mafi yawa in abin suka taso dan ka samu kansa yake komawa yadda masifa ko wani abu dan duk lokacin da ya alwashi sai yayi kaza yayi kaza ka samu a yayin da yake suke taimakon sa a su yake duk wani zaman sai ya koma daga yayin ne sai matan yayan a lokacin duk abin da ya faru ka samu shi su yake ambata
4: an ce ya kona da hurbin yayansa haka din
6: lalle dan akwai ran da suka yi samu hayaniya da yamma suka kama yaron da aka dan masa hukunci irin wanda ana ganin dai in ba haka aka masa wani sa'in yaron baya nutsuwa to da aka masa wannan hukunci ina ganin ko hukuncin ya tsauri ya ta alwashi ne ya kashe wani a cikin su to ina ganin a cikin daren aka dauki mashin aka ji ya kona ana tsammanin cewa kaman ko shi ya kona mashin ko ba shi ya kona ba amma majority mutane sun dauka cewa gaskiya suna tsammanin shi ne ya kona wannan mashin din amma yana tunanin cewa ya za a yi wannan dukan da aka masa haita shi ya kona mashin to amma dai an samu mashin ya kona amma gaskiya an tabbata tsammanin da tabbata shi ya kona wannan mashin
4: ya yanayin zamantakewa su da al'umma
6: gaskiya alhamdulillah zamantakewa shi da al'umma kan ba abin za shi gaskiya kowa iya zaman mutunci da shi iya zaman fara'a da shi ana zaman mutunci da shi ko ina da ina har gaba duk inda kaje gaskiya yanayin halinsa ya basu da aka jaye saboda mutum ne hukuma amma gaskiya ba ka je inda aka zage shi aka yi wani hayaniya da shi ba gaskiya babu shi har ga Allah ina duk kokari zan zaman jama'a kan alhamdulillah
4: da haka ya faru yaya kuke tunna shi ibrahim da kamar da wasu ɗabi'u
6: gaskiya da biyun shi na zaman na mutane lafiya har ga Allah ko ina ana kokawa saboda yanayin yanda yake kare mutuncin mutane sosai ma ga ya faru wanda ya kamata a ce an yi hayaniya dai ba abin cikin sauki ga an yi abin cikin sauki ba wanda ya samu ɓacin rai ko kuma hayaniya ko wani abu duk abin da ya tashi dai su kokai ya kokarin sai ga an kunna shi an kare abin lafiya
4: kuma daga cikin wannan abin da ya faru a iya cewa kamar akwai darussa da ya kamata ɗan adam ya ce ya koyi darussa
6: eh gaskiya akwai darussa kan musamman kamar abin da ya faru da shi tsakanin shi da shi misali kamar yaron da abin ya faru za su gane cewa mutum duk lokacin da aka san ka iya taɓa hankali to ka nisance shi gurin masa wani hukuncin da bai dace ba sakamakon rashin hankali zai iya jawo ma komai kuma halin shi ba hankali ke da shi ba
4: wani kira kake da shi ga al'umma musamman wajen kyautata mu'amala a tsarin da muke cewa
6: to alhamdulillah kamar shi dai wanda Allah ya kabbara rayuwar shi tsakanin da Allah muna kyautata zaton duk gaskiya tsakanin da Allah ya zama da al'umma yanda ya kamata kuma kowa na tsammanin har ga Allah in aka samu mutane irin wannan duk ina ga ya kasance da zaman lafiya kuma su ƴan uwansa da sauransu duk abin da ya faru da su sun dauke shi a matsayin kaddara kuma kwanan kwana ne Allah ne ya aiko shi kuma kowa da ke kaddara sai dai mu ce Allah ya kiyaye kuma na gaba
0: unguwar da ka ta gabas malam Adamu Liman ke karin haske dangane da kisan gilar da aka yi wa Ibrahim Do da ke garin Gaka wanda aka fi sani da Ibrahim Idris idan shirin ya karaso cikin garin Bauchi kuwa zai doshi ɗaya ne daga cikin unguwannin da ke cikin garin Bauchin inda a wurin ma wani al'amari mai ɗaure kai ne ya faru nan ma kuma dai akan idanun ƙwarya abin da ya faru kuwa shine wani matashi ne ya je ya sayi man fetur ya koma gida ya kwarara man a jikinsa sannan ya banka wa kansa wuta ai ko da ji radadin yadda wuta take kona shi sai ya dumfari wata rijiya da gudu da ke cikin gidan nasu ya tsalle ya fada ciki bayan an ciro shi an kai shi asibitin koyarwa na janar abubakar ta fara kulewa ke Bauchi kuma ƙwarya ta bi shi can don jin ta bakinsa sai dai kuma kwatankwacin abin da ya faru a Gaka nan ma dai ƙwarya ta gauda cikas wato rijiya ta bada ruwa amma goga ta hana saboda wanda lamarin ya faru da shi ya bada haɗin kai don a yi hirar amma sai ƴan uwansa mata ciki har da mahaifiyarsa suka ce sam bai isa ya hirar ba amma yadda suka hayyake shi da ƙwarya kamar haka
7: da suna na yau me yasa wannan abin ya faru
8: Ma shi da ya ce dai sau da ya ce dai ya maka amma
7: Ina na biyar faruwar ce tursun sun cin nasa wani asibiti ya yi sai biyu. A ina na ma da zai sai mai.
8: Bari shi a kana ne zai sai.
7: Ina ne zai sai ya mara.
8: Da sashi ne ya yi
7: zuwa a ba a wani sama.
8: Sai kuma da ya ga duniya. Da ya ga kuma musu da duniya.
7: Ya ga da ni. Fa ba da mu dus. Fa da mu dan karanta da dan sa da arin ta yi duk awon da yake wanzu. Ka san gidirin sa gani na ko? Ka san shi dan jingo da kai. To haka da ka. Shin da yan ka ba sa so kai magana. Taya a rubuta ina rubuta don ba wa gani na dai kawo to Allah ya sauke
8: Allah ya yi don ka ba aka yi shi sai kuma ne ne
7: a wannan ya ta sanu ba ko da na warke wa na riga da na sai
8: ba ka wannan da sai ka ba
7: Allah ya sauke sai Allah na tashi kenan Allah ya sauke to shikenan Allah ya sauke bai hakuri bai hakuri nazo a bata muku yi ba hanyar yin ya to ya shi na yi nace shi zai ce ki hakuri na san rai ya ba to ki hakuri Allah ya yi mishi Allah ya ba komai
9: yadda ta kasance kenan tsakanin ƙwarya da wani matashi da ya banka wa kansa wuta a cikin garin Bauchi daga bisani ya fada rijiya da kuma yan motsa da suka ce bai isa ya yi hirar ba kuma da hakan za mu tsaye da shirin na yau a wurin abokin aikinmu daga jihar Gombe baban kawo Babu Rashidu sai abokin aikina Aliyu Almaracin makaranta ni da gabatar Aliyu Ahmad da Manguza ke ce da ku a huta lafiya.

sai ya fanni ta 94.6 karfin 12:24 ga shirin mu na gaba mata iyayen gida tunafatan za a yi mana hakuri saboda dangin kiran kawo shirin da muka samu.

Madalla da fatan mai sauraro ba za ku shiga gaba ana sauraron BRC FM ne akan mita 94.6 Muhammad Muhammad Usman wanda yake da zama unguwar Tudun Salmanu yana cikin walet din sa da fadi ranar Laraba 8 ga watan Yuli shekara ta 2026 wanda ya fadi daga tashar Turun zuwa Tudun Salmanu yayin da yanzu ba labarin wanda ya tsinta walet din karami ne mai launin baki dauke da ATM card na bankunan Access, FCMB da OP da katin shaidar zama dan kasa mai dauke da sunan Muhammad Muhammad Usman dan haka ana roƙon jama'a duk wanda Allah ya nufa da ganin wannan wallet sai ya taimaka ya kira lambar waya kamar haka 09039493209 ko 09068311 38 Allah ya sa a dace amin

0: ture ka baki a cikin leda haka je gidanka a bude ka yi ka zuwa lokacin da rana za ta bada yi ku baki amma ba ko wanda ba ya kasuwa wanda ba ya kasuwa to wannan kenan to don haka idan mutum ya yi hukuku diga na sai ya ci gaba sai ya kawo ɗayan sai ya yi shafaki kun ga yana fila ki na raka a jutun da babu wala wutara ne fi laila wala wutara ne fi nahar sallan magariba dama ita ce wuturin nahar saboda hadisi na aisha Allah shi kare ta rikta to ba a wuturi guda biyu wa in kana imaman idan liman ne fa kata sai ya yanke ana bin liman sallan azhar shi kuma ya zo yana bin sallan azhar sai ya tuna bayan ya fara jagorantar mutane ta wannan kanya ya yanke wala ya taklifu ba zai mai komai ba wa ya tsiri zalika ba zai mai kowa ba wa ya tsiri zalika li salatul mamumin da dai wannan ya naki a cikin sallan wanda suke bayansa saboda haka malam kudura ya zo zai ja mu sallan lasa kafin a yi raka a guda sai tuna shi bai yi azhar ba to kawai sai ya yanke sai ya juyo ya ce an fasa sallar lasar da kawai jirowa zai yi ga masafar malikiya kuma mu kakab gaba da sallolin musallan ku ta baki kuma tun da liman ne dole ku jira shi ya zara kuna ta kuna guri kuna tsakin haka dole za ku kura wato a masafar malikiya liman fa ana ba shi karfi yana da karfi sosai shi yasa suka ce inda liman ya sallah wani ba zai zo ya tsaya wajen ba kai suka ce masallaci ma idan liman ratibi ya yi sallah to wajen kuma za su zo su sake jami'i ba yan zai kawo fitina haramun yan babu fitina ko makaruhi ne saboda a bada liman yanci kina ba da an gani to amma kuma a wata fahimta tun da shi ne kadai shi kadai ne abin ya shafi shi bai shafi mamu ba har an fara sallan da shi ko da bayan raka ne ko raka a biyu to ba zai shafi sallan mamu ba tun da su ba sani ba abin da ya fi dacewa shi ne sai ya maye wani sai shi sai ya fita sai ya zaga sai ya zo baya sai ya sallan azhar idan ya yi sallan azhar sai ya takaita waɗansu abubuwa domin ya zai samu wannan jami'a yi da shi ina fata an gani wa in kana mamuman tamada ma imamihi idan kuma mamu ne ya tuna bai yi azhar ba to sai ya ci gaba da sallah tare da limaminsa fa idza faraga ya gama sallah ma nafiya sai ya sallaci abin da ya manta summa yu'idu ma sallah ma al imami fil waqti sannan sai ya sake maimaita sallan da ya tare da liman a lokaci a cikin lokaci fa idza kana juma'a kan sallaha zuhuran idan juma'a ce to sallah azhar zai yi sai ya manta wato kamar an zo za a yi an yi sallar juma'a ya yi sallar juma'a sai ya tuna bai sallar asuba ba to shikenan sai ya ci gaba zai yi juma'an dole bayan an yi sallar ma sai ya sallar asuba bayan ya yi sallar asuba kuma sai ya sake sallar juma'a amma kuma raka'a hudu zai yi tunda shi kadai ba zai yi juma'a kun ga anan an yi ta baibayi wa mamu saboda ka in kai ne ka tuna sallar azhar ana la'asar to za ka yi la'asar din dole saboda ka balle daga liman hadari ne saboda duk wata kafar fitina ba a so to sai ka yi la'asar din haka bayan an yi ta sai ka zo ka yi azhar idan ka yi azhar kuma sai ka zo ka sake la'asar shi yasa ya ce inda lokaci balle ma akwai lokaci kaga kenan ka yi la'asar guda nawa daya guda biyu amma ɗayan nafila ne na dole tun da kana tare da liman shine bayanin malam abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladaya abin da muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu dukkan masarrai ta rin kasance mutar da wa cikin shirin nan na hasken musulunci sai kuma a tare mu idan Allah mai kowa mai komai ya kai ranar Alhamis da misalin karfi kuma na safiya sai ji mu dauke da maimaicin wannan shiri da fatan mai sauraro ya ji daɗin kasancewa tare da Radio FM akan mita 94.6.
2: Gwamnatin jihar Bauchi tana kira da babbar murya ga dukkan al'umma daga shekaru 18 a tabbatar an karɓi katin zabe domin kuma zabe mai zaman kanta ta ƙasa INEC ke ci gaba da gudanar da aikin rijistar katin zabe dama ce ga waɗanda suka kai munzalin shekaru 18 a hanzarta zuwa domin a yi rijistar haka kuma waɗanda katin su ya sarwanta akwai damar yin wata kazalika waɗanda suka canza wurin zama hukumar zabe ta fara rijistar kuma za a kammala a ranar 30 ga watan Agustan 2026 ku je don yin rijista a yau ba sai gobe ba domin muhimmiyar dama ce gare ku ku yi harka ka katin zabe shaida ce ta dan kasa na gari kuma ana bukatar ganin katin a yayin wasu hidindimun kasa daban-daban don haka kada a bar ku a baya ku je dakatar karamar hukumar zabe da ke yankin karamar hukumar ku kada zaman layi ko dogon jira ya zama dalilin nuna kasala ku je ayi da ku wannan sako ne daga kwamishinan yada labarai da sadarwa na jiha honorable Usman Shehu
3: Yako masu ciniki albishirinku gasar Maggi Chicken Flavor ya sake dawowa
4: a sayi Maggi Chicken mai dunkule biyu kwaya 50 a samu garabasar guda 10 a kyauta
3: tabbas haka ne idan kuma guda 10 aka saya kawai za a samu garabasar guda 4 a kyauta
4: wato ƙarin dandano mai armashi ƙarin nishadi tare da more kuɗin ka yadda ya kamata
3: kar ba ku yadda a bar ku a baya hanzarta maza a je shago mafi kusa domin sayan paketin kunshin gasar Maggi Chicken Flavor kafin ya kare da ni da Maggi haɗuwa mai armashi

jama'a masu sauraron mu barkamu da dare barkamu da arzikin sake haduwa da ku a cikin shirin kunnan kanawa daga BRC idan mai sauraro na tare da mu a daidai wannan lokaci da muke ɗebe muku kewa muna nan a cikin littafin mu mai suna Bagidajiya littafi na uku Adiza Adamu shi ta wallafa littafin ɗayan mai fata zai ba mu littafin a jiya mun gimtsa bakin shirin ne a inda a nan muka tsaya yanzu kuma za mu dora kararrashe ta rashin sabo ne za ta saba Khalil ya ce abba mama fa abba ya ce ta je ganin likita dan auta na zazzabi ya ce Allah ya bashi lafiya zan kira ta anjima mu gaisa ta ce to shikenan abba Allah ya kara girma ta ajiye wayar ta gumi da hannu biyu ta yi waye wani na korar wani hannu ya sa ya share mata ya ce ki daina daga musu hankali idan kina kuka za su yi zaton kina cikin damuwa ne ki kwantar da hankalinki yau tare za mu wuni a nan shafin kawai zan je ne yau mana me kike so na siyo miki ta dan juya idanuwanta sannan ta tsaye da su a kan shi ta dan yi shiru tana nazari sannan ta ce ina ganin kayan abinci ne yafi dacewa da mu tunda na lura shi ne kadai ba mu da shi ya ce wannan ya yi daidai sai kuma me ta ce duk abin da ka san zai yi amfani ya ce shi kenan dama tun jiya na so ne wannan siyayyar sai dai rashin sabo da hakan ya mantar da ni tunda waccan zama da muka yi ba mu saba da irin wannan hidimar ba duk abin da nake so akwai a gidan wani aboki na wanda suke zaune da mahaifiyarsa a nan sun dauke mana nauyin abinci tare da shi muke ci a gidansu sai dai breakfast kawai ni kuwa ban fiye saka wani abu mai nauyi a ciki na da safe ba ruwan tea ko fresh milk is okay for me nan da nan Karima ta amince da maganar shi hankalinta ya kwanta suka shiga hira da kagansu kaga ma'aurata masu son juna kamar yadda ya faɗa hakan ne ya kasance domin fitar shi bai yi nisa ba ya dawo hannayen shi rike da lejoji tare suka shirya komi a kicin Khalil na makale da ita girkin ma tare suka yi bayan sun kammala ce suka baje akan carpet suna game ta kware da game din ne saboda nace shi a wajen Sumayya da kafin ta kwanta sai ta yi kuma abokin yinta Abdul ne idan yayi barci da ta fahimci Karima ta goge sai ta zama abokiyar yinta duk da Kariman ba ko da yaushe take son game din ba tana ganin daukar hankalin shi yayi yawa idan kai wasa zai hana kai abubuwa masu amfani wasa dai yayi daidai domin na tseren mota ne da Khalil yaga tana neman ta mishi game over sai ya ajiye handle din shi yana kokarin kwace nata a ranar kasancewar shi tare da ita har ya sake sakawa zuciyar shi tunanin duk ma wani shiri da suka yi a kanta ya gama rushewa ba maki ne ake yin wa zallar soyayya da Khalil yake gwada mata ba haka ta dinga jin Khalil cikin ranta har ta amince cewa zuciyarta ta kamu da soyayyar shi kuma za ta yi duk iya iyawarta ganin ta rushe dukkan burbushin kiyayya idan ma akwai shi a zuciyarsa suna zaune akan kujera hannayensu haɗe da juna sun natsu cikin kallon wani fim ɗin India Robot ta ɗora kanta a gefen kafaɗar shi cikin sassanyen murya ta ce yaya Khalil ya sunkuye ya dube ta tare da shafa gefen fuskarta ta sake cewa yaya Khalil ya sake dubanta ita ma shi ɗin take kallon tsawon minti ɗaya sannan ta ɗauke kanta sai yi magana ta ɗora ɗan yatsanta a saman leɓen shi sannan ta ce kada ka ce komi domin na samu amsata ya ce ta ina kika samu amsar tunda ban gaya miki da kaina ba ta gyara zama sosai ta ce na samu amsata ne daga zuciyata lokacin da ta kai sako zuwa kwakwalwarka ita kuma ta kaiwa idanunka kafin sakon ya zo zuciya kafin sakon ya zo zuwa bakinka nan da ne ya ji kanshi ya musu wani irin dum har dai zargin da yake yawan ni wa kanshi ya zama gaskiya ya jima yana bata lokacin shi wajen zargin kansa ko ya kamu da soyayyar Karima ne duk kuma lokacin da yawa kanshi wannan tambayar sai ya ji tukukin tsanarta na taso masa ya ji gaba ɗaya ya tsani alakar su da ita a yanzu a ne yake tabbatarwa wa kanshi bai kamu da santa ba amma duk abin da Karima ta hanga cikin idansa zai iya zama gaskiya tunda zuciya ke kaiwa kwakwalwa sako da za ta aika da shi zuwa kowane sassa na jikin ɗan adam babu mamaki idan idan shi sun fallasa asirin ƙarƙashin zuciyar shi wani sako kika gani a cikin idanuna ya tambaye ta ta ce baka so na Khalil ya dago da sauri ya ce me yasa kika ce haka bai taba jin tausayin Karima irin na ranar ba domin ya jima da sanin cewa ta aminta da soyayyar shi ya koyar da ita yadda za ta so shi ta kuma so shi din
yace baki duba da kyau ba Karima, da kin duba zaki gane ina son ki. Tun ran da Abba ya bani ke a matsayin mata, kika sauya mun tunani na, kika karkatar da ni zuwa gare ki. Ina son ki Karima, I really love you. Ya shafa saman kanta tare da sumbata, ya dora saman kan a jikin kirjinsa, tana jin sautin bugun zuciyar shi. Ya lushe idan sa, kalamai da dama ya furta mata a yanzu, bai san lokacin da ya fada ba. Zuciyar shi ta yi zafi lokacin da ya lumshe ido, yana nanata abin da ya fada. Tabbas yayi kuskure, bai so ya ƙarya da wannan kalmar ba, bai so furtawa Karima ita ba. Ya jima da adanata a cikin zuciyarsa, har sai ya samu wadda ta dace a zuciyar shi, ya amince da ita kafin ta ji wannan kalmar a wajen shi. Wannan ne ya sa shi jin dace, yana mamakin yadda ya kasa sarrafa kanshi a lokuta da dama. Wani bangare na zuciyarsa yana rinjaya dukkan lamarin shi, tamkar sihiri. Duk lokacin da abin ya taso mishi, ya kamance da shirin su da mama, sai ya ji tamkar da gaske ne yana soyayya da Karima. Bai ma san fim din ya kare ba, ya dubi Karima har bacci ya dauke ta, ya dan bubbuga kumatunta a hankali, ta bude idanta cikin magagin bacci, yace dare yayi, mu je ki kwanta ko. Barci ne sosai a idanta, da sauri ta miƙe har ta soma shirin kamar za ta fadi. Ya riko ta sosai, suka shiga tare da ita har ɗakinta, har kan gado, sai da ya gyara mata filo, sannan ya juya ya fita ilin lubeta. Sai dai ranar bacci barawo ne kawai ya dauke shi, ya jima yana sakawa da kwancewa, da haka bacci ya gaba da shi. Bayan sallar asuba ya koma barcin. Karima ta saba tsaftace ko ina, sannan ta shiga kicin. Bata da matsala wajen girki, domin ita ke taimakawa mama a duk lokacin da ta ganta a kicin, kamar yadda ta ga Sumayya na yi. Ba ma iya barewar girkin take yi ba a cikin gidan, abinda kowa ya fi so ta sani, domin kullun ne mama ke sauya kowane girki da kuma sunan abinda kowannen su ya fi so. Yau idan an yi abinda Sumayya ta fi so, gobe wanda Khalil ya fi so za a yi, haka tsarin mama yake. Kuma duk ran da za ta yi tana aikin, tana cewa yau wane sai dai na ga faranti, tunda mutumin shi ake yi. Da haka Karima ta haddace best foods din kowa a gidan. Khalil masoyin chips, soyayyen dankali, baya gajiyawa da shi. Bayan Karima ta soya shi, ya tsane tsaf, sai kuma ta yi suyar kwai da waken gwangwani, ta zuba a kan chips din, sannan ta zuba ruwan kofi a flask, ta dauko kwalbar ketchup ta ajiye yana tsakiyar bancin shi. Kanshin chips sai farkar da shi, har ya manta yana wata kasa ne. Domin mafarki yake suna zaune za su yi breakfast, mama ta tura mishi soyayyen dankali har ya kai bakin shi. Ya juyi sai ya farka, ya ji kamshin a zahiri, yana miƙewa ya shiga banɗaki, ya yi wanka, yana fitowa da towel a hannun shi, yana goge kanshi zuwa fuskan shi. Ya ji ƙarar ƙararwa, alama ce ta suna da baki, saboda haka ya ɗora towel ɗin a saman wuyan shi ya fito. Abokin shi Harun ne, makwabcin shi ne, shi ma ɗan Najeriya ne, ya ce sauri yake ba zai shigo ba, ya don zo ne su gaisa domin shi yanzu zai fita. Suna dariya su duka, suka yi sallama. Harun ya nufi kofa, yana juyowa ya hango Karima na fitowa daga kicin, ta ɗoro fresh milk mai sanyi da kofi a kan faranti, tana riƙe da shi za ta ɗora a kan dining table. Duk irin wayewa da yake ganin Karima ta yi a can baya, bai wuce saka riga da zani iri ɗaya ba da take sakawa. Wani kwanda can bata iya saka kayan ba ma, a yanzu cikin kwanaki kalilan da suka yi a nan, duk sanda ya kalle ta sai ya ga tamkar sauya Karima aka yi ba wanda ya sani a baya da can ba. Duk sanda ya kare wa surar ta kallo, ya san kananun kaya za su amshi jikinta. Kariman abinda ya dora a kan shi, ta yanda aka yi Kariman ta kware wajen saka kaya, tamkar dama can shigar da ta saba da ita kenan. Abinda ke jirkinta masa tunani kenan, a kullum yake gani tamkar kamanni ne kawai, babu gidajiyar Karima ba, wannan dai wata ce ta daban. Da aka yi nufi inda take a tsaye, tun sanda ta dago ido ta kalle shi, ta ji kunya ya kama ta, domin babu riga a jikinsa sai gajeren wando ya cinya. Da haka ta dauke daga kanshi, tana sake gyaran zaman kayan da ta ajiye, duk da dabarar kada su hada ido. Kamun hannayenta biyu, ya juyo da ita gare shi, suna fuskantar juna. Sai dai ta kasa daga ido ta dube shi, sai muryar shi da take ji dab da ita, har tana iya jin dumin numfashinsa cikin murya mai kama da rada, yana cewa kin saka kwakwalwata cikin waswasi da mamaki tun zuwan magarin nan, kullum sai kin zo mun da abin da zai sa ni tuhumar kaina, ke ce ko ba ke ce ba, menene sirri iya sa kayanki da karin kyawunki?
Karima sanar da ni sirrin. Ta dago idanunta, ta bi fuskar shi har lokacin tana jin nauyin kallon shi. Aka shi kuma yayi kamar bai gane ba. Aurenka ta bashi amsa. Hade da zame hannayenta daga cikin nashi, ta juya mishi baya, ta yi taku daya zuwa biyu sannan ta tsaya, bai bita da kallo kamar soko. Aurenka yayi kallon shi ne abin da ya sauya ni cikin kankanin lokaci. Ya bani dama da ban samu a da can baya ba. Har nake jin kaina tamkar kowace mace shine dalili da ya bani damar saka sutura har su yi wa jikina kyau. Gyara tsayuwa ya rike kasan tawul din da yake rataye a wuyan shi da hannunsa biyu. Sannan yace, "Har kalamanki Karima, likita tunani na suke yi." Tace wannan kuma tarbiya ce. Yayi dariya domin ya san tattausan harshen salon iya maganan Hajiya Yabe. In har Abba yana wajen, zaka sha jin su har murya da take magana da shi ta daban ce. Ya shayi wa kansa addu'ar Allah ya bashi mace mai iya tattalin mai gida kamar maman shi. Ba ta hada hidimar Abba da ta kowa. Ya kamo hannunta yace, "Zo ki fada mun abinda kika fada dan in ji sosai." Ta janye hannunta, tana mishi dariya, ta dan gudu ta mishi nisa, tana fadar, "Na ki wayan, ai na san ka ji abinda na fada sare." Shi ma yabi bayan ta cikin nashi gudun yana cewa, "Zo ki sake gaya mu, zo mana kanuwata." Da aka suka soma zagaye falon suna dariya, daga ƙarshe ta yi nasarar shigewa na ta ɗakin. Ta tsaya daga bakin ƙofa ta dafa kirjinta tana mayar da numfashi. Yana murmushi ya shige nashi ɗakin don shiryawa. Yana shiga ɗakin nashi ya hangi haske akan screen ɗin wayar shi. Da alama ana kiran shi, ya nufi wayar. Yana dubawa ya ga miss calls ne har sau shida. Mama ce, yana kokarin kiranta, wani kiran ya sake shigowa. Ita din ce, ya daga. Abinda mama ta soma tambaya, ina ka shiga haka? Na yi ta kiranka baka daga ba. Cikin muryar ta mai cike da zargi ta yi magana. Khalil ya ce, "Mama, ina wanka ne. Sauri ma ne na fito dan na daga wayar." Sannan ta sauke ajiyar zuciya mai karfi har sai da ya ji. Ta ce, "Dama ina son sanar da kai ne. Mun yi magana da Hajiya Rashid da cewa yau zaka zo kuma ta ce tana jiran ku. Sauran magana tana hannunka." Khalil ya ce, "Gashi kuma yau din bani da isasshen lokaci. Tunda akwai tazara tsakanin mu, sai dai zan mata waya na sanar da ita. Zamu je gobe da daddare." Mama tace, "Khalil, ko kana so ka gaya mun ka sauya ne daga alƙawari da muka yi da kai? Mai sauraro a biyo mu gobe dan dorawa." Aliyu Adamu rafin makaranta yake tace shirin. Alhaji Usman ke sallama da ku. Allah shi ba mu alherinsa.